गुड इवनिंग लिसनर्स, इतो आकाशवाणी कोहिमा एफएम ट्रैकोपैन 103 मेगाहर्ट्ज इत्यानि दियसे अपने हला 4 बजी लगा ट्रैफिक अपडेट कोहिमा टाउन कारने तो मखान को निशना नॉर्थ हुशी को लेदु इतु सिविल सेक्रेटेरिएट ला रास्ता फनी को एसे और साउथ हुशी को लेदु पीआर हिल ला रास्ता फनी को एसे तो मान इतिया ट्रैफिक साइशुले मोंखोला रा पीएचक्यू दे हुशुले ट्रैफिक तो ठीक ठाक असे माने मॉडरेट असे नॉर्थ और साउथ तिबी और अल्टरनेट रास्ता एक तबी असे दूसरा रास्ता एक तबी असे अपने लोगों पर वो ऑल मिनिस्टर्स हिल टू जेल कॉलोनी और पीएचक्यू जंक्शन बा मेजर जंक्शन साइले तादिवी नॉर्थ साउथ तिबी ते करनी तो ट्रैफिक ठीक ठाक असे अलग रास्ता दुई तबी असे पारामेडिकल टू टी मॉडल टू आईजी नोहेलीबी लेडी माइल्स रोड আর টিসিপি টু রাজু পয়েন্ট তাতে হয়েছে গুলে নর্থ আর সাউথ টিবি মডারেট আছে ঠিকঠাক আছে তাতে বিটা কারণে তো দুসরা তিনটা রাস্তা আছে আপনি আন লোক গেলে টিসিপি টু রাজু পয়েন্ট বক্স কাটিং টু এন এইচ এ কে টু সেন্সাস পয়েন্ট নহিলে বি ফুলবাড়ি টু খুচিয়েজিয়ে গ্রাউন্ড টু রাজু পয়েন্ট আর রাজু পয়েন্ট টু সেন্সাস পয়েন্ট তাতে চাইছে গুলে নর্থ আর সাউথ টিবি তাতে বিটা কারণে তো ট্রাফিক মডারেট আছে ঠিকঠাক আছে আলাগ রাস্তা একটা বি আছে সেন্সাস পয়েন্ট টু এন এইচ এ কে ইত হব আর হাই স্কুল জাংশন বা সেন্সাস পয়েন্ট তাতে হয়েছে গুলো নর্থ সাউথ টিবিটার কারণে তো ট্রাফিক হালকা আছে আর লাস্ট